Ia mea, oara neam și-o pană, nu-i dă nimăjurori de mană, e să avem gania. Ia mea,